0: Oui, tu noies de miettes. Et tu te moches, maman, tu es une hécagata. Non, si t'es nahané, tu tiches une manche, pas ici, ou une nuit de tseman, mais tu m'en douches, one, caché, ou est pas, caché, ou est pas, ou une petite monnaie, tu tiches une manne. Ah, bossé tout de ma, ou une nord manja, et ou une, cargat, stouillat, chateau, tchatuit, chateau, ma, qui, mende moi, ishi na kwenna ke mene mwawai na kwenna chipaji na chik wani hui da mwe chia tashika chipaji na wan chichi chamut mokpo mwe miya na tashika te na chija chai masu ta chamu ni dek moho chamutu ham chi chisha te hui da hui ta ke mwe ka hagat na sita nwa hup te da chipaji mette na kwen e mene mwat ude upista kwe yat mwe nita da bainte wacha chichwe manji hego mak chisha te hui nas tati na wanda jina jwe puan tuan na mwenji shay no e takatek ta Bernard se jivit magno kemak tat putab den dam no e takadel minja no ish pah mano ade ke na jwe puat tu dat tuan ni hno me e hui da no magne de na jit na stan no jipa ishpa shati awa daga deo no jipa jisi wano ek Bernard nang dormo hapte kwe kwe Bernard
1: Kelbeek, kwee Muriel en boer Adonie Ludgaan te toit soekam.
0: Dan is benin, Bernard.
1: Na me la bel Muriel, me la bel oager.
0: Nou, adene, hoe is hem dan, he, dan is benin, hoe hem, hem begoed het jullie de magnoen, no, mwe esi huet winja miyama, putjwana ne, mwe esi huet mgat miyama, joa, neet we esi huet o, jo, dan is benin, wane, weet, hoe is hem dan, dan is benin, ek, wane, tjwea, wat ik deel, no, kaina no tot no modak mia mueno te de begen na e mia no mancha ai ka nda spain menin na tji with ma de wat weni ka gan ji sapita ku so tu de na ji na ji ji with ma wo yak de ut una mancha wasut ta kai wasiut ke is me do yan do tan is pni ban na ek ne je pedwa ka coordonnatrice sport et loisir et ne Geneviève Marc me do yan ni ban ke wasiut ne de una men je nita sinan ni nga de ben nu se ti ton ze ben ben no sha pete dat menen de mocha menen de mochen jen kubanis mak ni ya jen vievno ka ayat nak menu a wi jani ben wone no e nest do kunde de e hepis na kuta hat e mo no so e ka na je ze be do no de at chut min guyak e mon ai se chu chaga bes ni kan ha de pen dat e mon no pas mon no ja tan jos mi kan je ze be do no ne no che wa wi te ke sne ka den bours d'encouragement Léonard Paul e ka wono no che men wa wi ma da ku de na je ne dan jos mi kan je de na man ja e men de not man is kam e no je gan spe do no Natam tawano jwano wussatsi wano e bedat ke maket si tamni dakta waham shago hokne hagam poneman pasi jwano pavno jwano mwe miyama dendish mwe shidan piham ne la bux leonor pali nga dete gwne e wawidan mak natam puto gwne tkatsi wano e bedat e shago nishkumo gwne miyandish kawid manja is pas tshadet o stoyat de is kub na ji de ji to hne ko ha mas pe na gun ja ji da de nit ste ge ge a has pe na gun me ji sto an ka ha gan na swos ji pe gam na stan ko no be de ji ji sto ne me te do ji ga cha ha ne me ji ge is kub ta se ji ji ta da do ne me ko no ho ko to se dan pi hom ji wi pe ho di ha de sto na ji ji ji na od ne pe sto ta ti ji ho kai ha ka boko henda ni se hela no veneta ne meches is ben in the mehim one kud no ho ni was no was ni no ho kud was se dan pe ham mi am na sta ni je to kud ni no ho kud was ça te is kup na je ja ma po hat ni ti je wen a de man wen wi to dam ze ga spas ta ta ma wa ja ci no ri ti na ja Tada, no, we didn't manage it, but I'm not one million in the Harrison there, no, the van daughter. 네, 우리 우스마니아트 고이스프노트 고이스 네위 고이스프노트 나스탄노 베세 이스퍼스 비 다히젠디 리드박니압스노 치 고이스프노트 네위인데제 아스코도다 바니압스탄자 마첸 목게이츠테트니 노 아진 스톱티노 아제네니 위드만자 리드박니압스 만바헤가 된다 아 뮤타니자 뮤니 아고네 리드박포 부세만바헤가 아저쯔 Matjeta tahu a konsi ta kuen miane peiun mani ta dete wen chan bai den den na puto ko deka wa pege je ban mani ta ta monta mak ta kuen man ek ma kuen de mani nja at monsi ta manje kuen ke ma ke at ma kam sta sta yan kouni ne ke sta budan ma chukin ma joha ma ke ma ke unsi ta manje kuen ta ojo abde ta kuen u de winu tena de ta den sen da wane de no zma de ta deni ita ne wen cha ek wane has te skup na waje Has bet gat dat zijn nou in nou zeja moet je dat ze bedaar je pegem naar staan goed nog op dit dat je toen niet met je dood is gaat mag niet meer goed nog goed was has nee den kan pat die kan van ons op iets goed niet meer nu en nu is gaan nu het pegem zit dat den was niet nog goed was ze dan bij hem dan met je te nou nu is ayat ayat get chopen dan nou man nog niet zich het in nu zo maar bijna dat zit dood dan zijn haar is niet meer Tak kat tak sekarang pun kadang-kadang bu, tetap pun mana pun kais pastu dekat, sejuta dong di situan ni minum tetap cihoka, macam ni ni ada mesti situan dong di tanda. Aku ni ni temui hari macam itu, cuma nastan je, cukup dah pasti kahah itu aku ni di ups tu kaya tuan je. Eka Bernard, mian mui tetap pegan te, wat metu edat kaya mian ada.
1: Eh, je ni metu kau uja. Kai semet no de ne ta de la compagnie no de pesine le lac Brisson na no te zete ma tu me couche lac John Est-ce que vous gastement te pas de mona ai vone ni nando sel ma di dai lonelo nazet me ta bande we pasta hulu we ne ga o ne lo la compagnie ja te diga la ruta le tout si o e diga pi o ne le tout si o e vi lo smo itum Ebe wona ai mati me kus lak jan. Wi de mo bende na bliadi do da khit ke wi lo be gon ken jen i lo na bliadi jen ga da. Che bu ha do da khit pe sto di vindo li go bende go tlo ho tas na na khut ka bu da. Ha bu de ma ga zen ko dan de ni u bas ma na jag ni be na no na. E wa go ne watch fo da go ne si. A ti ba ge ja zram sla lu da ga lu de. U te ta on gi to. Did Cello to snitchut. Ewa buma mund chwagen to zizi peigo tagen imuna. Azi na on zizi mstukstone ehab mudanut. Zizi elu zene tutu zizi ta zene lo we mutin lo conseil de banta boita di hunelo il ha zizi mpallet nelo. Widone lo we wistout mstu mzete ponego chi gagen sila. The pani hinanone na de bistoaren chozon usmagi to Quebec e magmus. Ta huri azet sta sinat. O ilagni beno te ilut mi riel no te mik maget ke no te chefer vit. Lem ilagni ben ge tima ko toas ilagni o bene li communauté. Raga ji ga do na na mesu khote mo. Elo bai si ho di lo zani lagmen de sinat. Joanne Bochi hier Juanani to Quebec a tout exvalo kaoto witmuimeta. 원에 내려가 해보 나도 디모노 언제니 일로 더 빠스 마그니 번데 우다 빼고 보니기 좀 많이 마그나나 일로 뭐 레알 메컨지 그래서 마디 내려가 위래 회 일로 뭐 단에 파마니 모두 이도 케벡 나지 또 60 000 기시 회 우트노아 마스터 마니 마니 마니 마그노네 Hydro-Québec, petit gars, il y a de l'électricité. Je crois que c'est un gars, Tani. Ben non. Mesti bila ni modi luci silo nak wak nutan jen, kemar meluci kan nak wak nutan atas cimah nutih nana dah. Mungkin sekarang sebelah nampu juga nak wak nutan tepe tutat gaya. Kau, kau lihat kuat tu,

Så det borde også gi meg sinnen, skal jeg ta. Men jeg vil ha hatt mer previsibilitet enn annet enn annet. Previsibilitet er en stor himmel enn annet. En annet er selv en annet enn det til. Og det står han hodet opp. Så det selv laver han. Den er ikke bare å libe ut det. Så det selv en annet leser hun den du drar ut. Så det selv en annet den er ikke først å libe ut det. Og det tog et nødvendig. I måneder, de tog. Hvem sier? Sådan er det noget, som er stadig en anden eller ikke. Timer er mange, men vi er forsøgt med det godt. Men vi er en hækstegne forsøgt med noget andet. Så hvordan det ser ud? Timer er mange, men vi er forsøgt med det andet. Det er ikke det, og det er ikke det, det er ikke det. Det er ikke det. Det er en akkurat spørgsmål. Det er en akkurat spørgsmål. Da nok da bano. Kivilo utosi monde sta nok da bano. Nei na onja se generation ni host to i di utos. De na spilo i pon. Cha si da tena. Ni host to se generation. Ek mane ke tse van je bitebel. Na me la seconde ronde de negociation. Ek ma utavo Jen dah mai. Cici sih kata ke, tanding dekat masjid tu dek, tanding dekat sini semua. Kata boleh sih sini. Kata semua ada pasti beli dalam uno, uno ni luar. Unda sih semua tak boleh cuci. Lakcik perancang ni dah mahu di mana sih semua. Pasti sini. Cici sih mana? Pesan yang ibu ada, ibu tu tak. Ibu tu tak ada lakcik perancang. Muka tu boleh dengan sih dia war sih sih. La proclamation royale de roi Georges. Et si je veux à peu de monde, on me regarde, on te dit, il l'a, gavouisement, la couronne. À peu de tas autour de nous, tu vois, tu vois, tu vois. Et, ne m'en dis, t'as eu de ma droite. C'est la semaine énorme, dis-je, ouais. C'était le démon, c'est la semaine énorme, dis-je. Mahon di zaman ni pasti. Kau ni jila anu, tu kan anda cua tu bih, zaman di ni nasibkan hidup. Nenek ayah kata tua zaman lo, cibut lo pun cibut es tapun. Stu dah guna anu ni, membego eutime, bego eutime. Studau da noni, ci debelem di giù. De, curia da, ma, de tisci. Ma come non dico questo di giù? Mi che si fanno? Non me ne le davano, uen, e con questo non c'è, o che ma, si vede un me, tre non mi dico da. No, mi sono andato, un me, gana, non di caccia, gana, non di caccia, che è mat, mat. Faccio, se come da? Non te ne andate bene, ci sono uomini, i droghi, non te ne ricordate. E non si dà, ma non si riconosce. Non tanto ne riconosce. Non tanto l'indice da me, non te ne A questo dato si dice che è una tocca. Ma non è una cosa buona. Noi abbiamo detto che Ni est une entente commerciale, financière américaine. C'est pas un débrouillé en tout. Pardon, mon madame, Kaïmut, on est voir la Ningistan, le ministre de l'Anne, on bat un date. Il n'a rien dit, la stade de Wahidin, de Pigan, de Distaï. Pas deux minutes, je vais faire un don, tout le monde va dormir. Hidangnya, bangun ledaya tu dah dengan dahun lagi tu dah dengan dahun. Mok, naya uks tu yang cuma sebab polu itu set, dua hobi dead. Hidangnya, abu cewa lu cikat lagi tu imulud. Cira nudi, terus bagaimana? Egli misa nominasi, anda cerita kan? Orang itu dah mati.